oku bi iseju merin ma soju oku le mo so kan laaro yi iyan le mi ri bi number 1 sha o koden ta ko wo mo gan ta ko la mo gan baba le moju to yi ti mo ti so laaro iyen se mo gbe nti mo ti so o ti po o ti yapa to ba le moju to o se se o baba o baba en ta ko wo mo

0: ti ni a pe ko to di pe isele o waye bi oni ton se fi oro nlele gangan oni ologbe oni e ba ile ijosin na lo si wa fun opolopo akoko ti oro un ko fi waye ko to di pe won ba oku e ni bi ti an ti ba oni eni ti o ku yo en ta mo daada ni won na mo re n be nile okere won lo si ile ijosin lo se ise kan ni won la gbegbe be na lo si gbe fun awon akoko die ko to di pe en to sele o sele ewo lede kan won ni a mu ero bani soro re lo kaadi ipowo ṣugbọn won baba ibu nbe
1: won le mu yin oro olorun ni
0: elomi tan pe ni di ola so pe isele o je ikaya fa won pe bi en se le seru kan ba pelu momo agbalagba won ni laarin odun 5 din ni 70 si odun 2 din ni 70 lo jori momo 65 to 68 years awon ti en ko ja lo na si pin ri oku momo kolonjo ko fi so e so wa kolonjo ile se olopa na so lori e o olonjo fi so re so wa mo fi so pe a mi su ma so mi lo
1: eria
0: a

0: awo buga pa won ladugo yi ni
1: a ma se sia se yin le se ni sporting director nbo ni won ti rowo to fura data iwo mo to ye ko lo assessment o assessment o yoju ka akiri ori social media o lo wa sori eyin omo te ba je small aja iyan ni pe te jo mo kekere asin te ba je small aja ti mo ba ri yin te yoju photo photo si a ina ina se gesi yin la madam rofi dakun so ti pari kew download so ti pari kew ta fa ni ko to
2: o de o
1: se so ba te
2: o de o
1: so ri ohun ati madam rofi awon mejeji ina won lale
2: o de o
1: tori sori soro hun ti e oro ori oye mi won ni okorin ni sosi osalo abi be ko o wa mo loni yi ku ran yin tori mo so fun o attachment re to ye ko se yun ni pe si asetile wa lo gbe ko se iwo malam nti e ke ta fa ni ko to ye ti pari aya hun tori temi gan ba setan pelu e yin fe na se kan oko mi
2: mommy wa
1: olowo ori mi
2: mo so ri mo gbodo a respect
1: mo mo pe oko mi o ni respection
2: iru yan so ba teki o ni respect
1: so bo ori to nso so fe ma correction temi ni isi ase ti lewa oni won pe ni attachment
2: oyibo melo lo gbo abo
1: o wa ni attachment ni abi alignment so ka school ni
2: ibo lo ti arowo
1: so ka school
2: Mo da lo mo
1: mami so media lo tun wa ki lo se yin omo osin bayin tori olohun oda sha lo follow wa so bo nkan ti mo so fun o wa lo follow wa bye bi se nsoro yi a 32 fm 949 fe yin malam lo pari ke ta fa ni ko to sori gbogbo nto nse o mo ri o sori by the timer iyen ni pe igbati ti mo ba setan pelu e oko mi
2: mommy wa
1: ni lowo ori mi
2: se ri pe
1: laaro yi mi o like be se kimi e ma n dobale daada ni
2: ojulomi kan mi laaro iyawo mi
1: kilode te wa dobale kimi
2: ojulomi kan mi
1: iru ba mi dele e kan je ko kan ma so ro omo kekere ni
2: iru re de ni waye mo lagbara olorun
1: iru soba teki un mi oni fe ke je ko ma da si oro le titi wa
2: eko e saye fun soba teki mo lori oro
1: mi tori mo ti ni ma pe yi pe be se kimi laaro eko temi lorun
2: mo binu yawo mi
1: ebi
2: oju lo mi kan mi olorun de ni je ko ju ya kan
1: ami tori mo mo pe ma n dobale daada
2: be ni oni to jojo monday
1: mo kan ri te
2: ma gba ore lenu iyawo mi every monday
1: ni mo se ma n se niyan
2: soba teki iru re be iwa igberaga wa ninu eje re
1: e tokan re ga
2: o le wo susu ko dobale fun iyawo re lojo
1: mo ni alokan re ga
2: ohun olorun fi mi tu aye mi se ninu idile re ni
1: oko mi olorun si ni baje
2: tori pe mo wa humblet
1: che ti gba oko mi wa humblet
2: okore o ba de ti wa humblet si iyawo re ona ma si fun latodo iyawo re ni
1: gbagadagbagada bayi lo no si
2: okunrin melo lomi gbadun bi mo se mi gbadun lode
1: mo le riru gbadun be oko
2: elomi ojo okunrin o ni gbogbo owo ile aye iyawo re fi lokan bale ninu
1: be
2: sugbon wa wo bolorun se se aye temi
1: daada ni oko mi
2: daada lolorun se aye mi lodede iyawo mi
1: be ni oko mi
2: esun mi je mi niya
1: kosi
2: mo ba need nkan ma so fun iyawo mi iyawo mi a ba mi wowo re ma de ra
1: nigbon ba sori wo obirin to n gbo mi to ba ti je wi pe oko eji laaro ko le dobale fun e
2: okunrin uya ni
1: oko buruku ni olohun o ko yin po ti o ba ti le dobale fun o ko na felefele bayi ko fowo ra lori ko si ki lori ki re nti mo se like oko mi nu laaro kutukutu bayi oko mi oko wa ba mi yo si dobale
2: iyawo mi a fowo le mi lawuje
1: oko mi lori bayi isi
2: si ona de mi si fun mi
1: o ma si ni asiri kan nu asiri irin ajo gbe yawo kan o le ri yen
2: mo so fun yawo mi lose o koja mi mo need aso yan senator materials
1: o se wa won
2: iyawo mi gbe wa
1: mi o se ni gbe wa
2: mo ran mo de mi wo gbogbo aye mi wo lonu
1: mi o se ni to ji mo so fun
0: mo ni tun je abioye oni ma mo ni tun je abioye oni ma mo ni tun je abioye oni yes mommy mo ngbo mo ni so mo wi pe iwo omo yi mo toju e to mo ni so mo pe mo toju e to ah mo fara sise lori aye re oni mommy ki le fe
2: ma gboro so ba te ki oun ye ko fi sodun wa aye re oro isiti ni mo mi bai wo so ba te ki
0: e mo ko na o ji o gbo ni
2: e ma la soju opo Facebook 32 FM 94.9 fe yin e iwo oro odile ba ti se dada si o la ma fi comment sibe
0: ma bo
2: ladugo
0: nigba ti tun ji wa de o wa nba mi soro o lo da mommy o ni ki le fe mo lo da so mo pe mo ji ya lori re
2: ma gboro ti yawo mi mi so
0: mo so fun mo ni wo omo yi o je re mo ti to je oni mo mi e mo san kan mo oni mi o le soko tori pe mo ro ti ajo ni mo ni mo ro ti ni jona lo nigba ti mo fe mo lo si primary school
2: gboro ma fe ti re si di kini re o ma gboro ladugo
0: mo nigba t'olorun ti wa ba mi sanu e t'olorun eyin mi ile mi fi pon eyin oni mo mi looto ti won o ba re ni pato fun so ti yo emi iya ti mo je lori ire okere ni jona lo ti sa koko le ni pada nu ojo ni ti won so wi pe o ti to bere school
2: o ti pe yawo mi ti se dada sinu aye eyan niyan
0: akoko wa to mo ni sori to je abioye oni ma oko mi ni di senator material
2: yawo mi de ba mi gba wa
0: so fun oni mommy oni se mo wi pe eh re a sese bo si radio station ile tuntun wa ni lori oke tente mokola leyin premier mo wa da lo mo ni sori gbogbo awa bi amaye
2: awa leyin re
0: awa oko mi o wa nbe mo ni so wa ri o lo ra so senator toko mi lo nfe toro okere bi mo se ngbe oloko mi gbe oni kekere ngba na lo oko mi lo si mo lo si school to lo se registration re ni school mo ba si lo da mommy mo si ti gbo mi lo se wa ara senator material
2: se in gbo oro isiti abi ti mi dun yin se ti gbo ladugo
0: awa ti se dada ti pe ti
2: ai mo yo ni yawo mi ti ran lowo
0: awa sore
2: ma nkan wa o ba ti wa ja yawo mi ni waju le a fun mi lowo agan
0: be ni
2: to melo ni mo fe kale yin adepele
0: ko si koko oko mi tori mo so fun okunrin yen mo ni iwo to ba ti mo pe emi ati ajo ma lo sori oke to ba ti mo pe mi ati ajo ma gbadu o gbodo ma wo oju rere oko mi o gbodo ma wa oju rere oko mi o ni oko mi igba wo le fa won awon iran ilo nje gbe ah ki le se
2: aro ni mo ti gba gbe jamu
0: iru la kai wo le wa
2: nfa je mi la sare fun awon binu
0: jamu se ti fa won iran lo nje
2: ma la fun
0: eri won le to
2: baya ki mi la ra si lodo ya do lapo
0: ya de la gori ya do lapo mo keri oje ire mo keri
2: okan ikia o e binu idile
0: lodo ya toba
2: je mi sare lo mommy
0: lodo ya toba
2: mommy ri oni obodo apon yawo re le
0: ni oko mi e mo pe mo pe ta ba ti gbe ban re ko bo o
2: melo
0: le meji ti to
2: o je ki mi pada wa gba change lowo re gbe
0: e lo e lo na e lo

0: Okwa mi share wa all right.
1: Lona wo.
0: Iru oro opo nu wele nso lenu.
1: Kini mo ti so tu buruju. Wa ba je ka ma bo nu si alenu ni. Kini mo ti so ti buruju. Abi o ma gboro
0: oya. Eni suru se won fi se yin ni.
1: Sori, o da bi pe o fe ma ko mi bi mo se ma ni gbera ga si yan mole bi re. O ba je pe won o fe re ni. Emi na se tan.
0: Edi suru, okwa mi ni suru ta lo je keki omo yi.
1: Abi o ma gboro oya.
0: Ta lo je keki. Ta lo je keki.
1: Je ko ni mo je ni be wo ni ta lo je keki omo.
0: Seri pe o seri pe eponu. Nigba ta wa si bi birthday omo ta wa se birthday omo o ko bi se ri bori yin o pe
1: se iyawo re
0: edu pardon to ma lo je keki
1: e se ni se ese ni ki mi free mo gbogbo oniyan
0: ko free mo gbogbo
1: ki mi rera mi sile se ki mi a se gbe ra gani kini buruku fe abi
0: opo mi eponu eni suru keki
1: iyawo mi o da bi gba on bayi ila kaye re epe mo wa kan ma ba mi soro bi omode
0: won ti ni kan gbe keki wa won fe ge keki bade e ti bu keki je se won gbe yin se pe ni
1: lona wo
0: opo lu ni yin te soro bi dede rin kilo te lo je keki
1: o da bi oni pe oni ba labere aja ke wa fun yawo mi
0: o
1: abi ma gboro oya kilo buru on de ale papo on de akoju ibi mo ti je an ko seyin abi ma gboro oya
0: so ba te
1: o di a ma ba mi wi bi gba ba yo mi ba omo omo odun meji wi
0: alaji muftau
1: alaji wo alaji wo lo mi pe soro mi
0: e kuro ni london bayi
1: ma pa soro mi jo tori olorun
0: e kuro ni london bayi ke ma bo tori governor seyi makide e ko ma eh
1: abi ma gboro oya lenu re ni koko se gan wa ma gun mi gara gara
0: e
1: ma
0: je
1: lori buruku
0: e ma je daran si yin lorun
1: antoni abora ye mi lode ni
0: antoni jo edu ewa eyin eyan edu no bo la se fe se bayi gbagba o la se fe se bayi
1: abi ma gboro oya
0: oko aburo mi omo oh jesus oko aburo mi
1: e ma gboro mi o dabi bi gbon bayi o fe fi esin re o fe fi sita ladugbo o fe kan da omo ladugbo pe o se dagidi ife lo wa ni be
0: o se
1: ife lo wa ni be
0: e gbon si danu oko aburo mi a wa se birthday for mo re to jo mo aburo ti keki ka ko si to wa so pe ko to gi keki se nke mo ba parun to bi ti parun to ti je keki
1: pa se bi mo buje nbe ni se mo je gbogbo re ni iyo de ku kan de gbe lo sita kan fi ya
0: boto pa ta kan de lo ni be
1: abi ma gwa da ba omi to ni
0: se mo ku mo so fe ne pa le jo wa party se mo
1: emi ga o da bi ko ni karu ko ma rin rin re lototo
0: be
1: fe wa la
0: se ye ko je keki o
1: ko abi ma gboro ya
0: to ba wa ya si wa la kan bo soro bi eni bi pe ki
1: abi rin bo se mi ku mi gara gara alole aburo re omo re mi se gbe yawo o mi se birthday omo kekere mo de ba se bo nje omo ni mo de je keki on de yi mo ti bu mi bi mo bu ni nko seyin
0: mo ga ya photo mo ga ji taufik
1: taufik
0: ebi ola kola balogun ati egbo pe ohun to nse birthday lo ni agbalagba di
1: kilo
0: to
1: le
0: odi na job bi re kilo re to lo je keki titi e ni toronto ni bo wa ni toronto toronto legbe mo kola nbi
1: ma gbo kada
0: lo toronto legbe mo kola nbi
1: bayi iye ni ki mi mo ki kola mo gaji tori oni lojo obire oni wa so lenu lo mi ba lo wo mi ba bo ni
0: oko mi ni suru o ni suru pelu nkan to n ba bo yi o
1: ni gboro
0: ni suru pelu nkan to n se
1: o ki mi to wa fa bo ba o je mi ki oniyan yi alalubarika oni ire
0: oni ire oni ire
1: kola mo gaji oni lojo bi o
0: taufik kola balogun
1: oni lojo bi o
0: customer dada ni 32 fm
1: be ni ololufe ri ani
0: ni kon ni 32 fm
1: ni kon ni 32 fm
0: 94.9
1: be ni ilu oba lo wa o ti mi jaye ori re lagbara olorun eledumo re on ni foku re ranse
0: sile ase wa
1: an wa pe bi ara oro o
0: ase o
1: o de ni pepe o ya bi aye o wa
0: ase mare o
1: an ibi o wa ni eni ni olara
0: ase
1: o ti se ti 2026 yo lagbara olorun wa se opo re
0: lule
1: aye aye ni fi alaafia ara re aye ni fi da olamu
0: ase o
1: an gbogbo o ti fayo kojo lagbara olorun eledumore o de ni fe kun ta
0: o danu
1: lagbara olorun isu ni ya oni yarun kale si
0: o
1: o de ni

0: akatunka ni pojuka letter naa o ro ninu okan re pe kini arabirin yi ni lokan ki o to ra aso wa fun mi je oni ba ra mbole iboko ni yi teni yo fun lowo tan to tun beju wole adie ti o sin wale loju kan naa o di dada pe nwa nkan ni bi omo yi ba ti lokan ninu ilu yi nko bi oko re ba gbo pe o nfe elomiran nje ko ni di ogun anfo ogun wa re ni kiri tabi to ba je pe odo oko re lo toro aye lo nko nje omo yi ko ni komi si wa labayi aye ma ti dori kodo obirin lo tun kokon denu on fe ko okunrin bayi ha mo mo pe o wa foju wole ni boya mo ti ni yawo tabi nko ti ni bi o ba je pe ero re ni a je wi pe asise nla ni fun pelu ohun ti mo ti foju wu mi ri ninu ilu yi ti mo si tun ti fi eti mi gbo ko ye ko je pe ife yo da emi ateni keni po ninu ilu yi papa obirin o da ala ti se ni yo ma ti se ara re olobo ti ta dele nipa dupe omo ilu aye gbege ni dele o ma wo o mo ogun o tun rin to awon agba se atomode atagba nilu aye gbege o ni ki mu ti oro ogun kuro ninu oro ti won won a ma dale mo fo ogun looto won lagbara takotabo won lojo na ti dele wa dupe wa ti dupe ko se be fi gbogbo ara ki ona kan dele ti po ru ko je ki o pe ti o fi kedun okan re fun dupe ti o ni aja to nre eyan to njuru lele tele ti o wa tun ri ni to ngbo o di dada ki eniyan ohun ko fura ni iwo dupe kini mo se fun o ti o fi fe pawada si mi dupe ko fo ohun dele tun bi dupe ba fo ni le da lohun pe dele ah ki lo ri ti o fi fe ma so mi kiri mo fe ki o se gaya fun mi gan ni o ki o ranti pe okan le lugba nloko omoge okan ori re ni tire olorun lo si mo ko iyawo oju ona ni mo gba ti nko ba ti dele re o ye ki o ye ma so mi kiri isi yi bi dele ninu o si soju abe ni ko pe bi o ko ba fe fi poju sawadan ki o tete tuwo lowo re se o mo pe aso ti pin ba bo sile ba ba eran ko ti o tun le gbe wo ko si mo ilu bi dupe o bere si tu bi ejo o fi gbogbo ahan re soro si dele bi igba si won ko jo sereri dele ko se meni se meji o binu jade dide ti yo dele o mu biro o ko leta binu si poju se poju okuku mo pe eni kan so ohun tele nigba ti poju gba leta ibere leta na deru ba wi pe poju abiki lo nje ki se pe gbogbo ri oni ma sinu oposi tele ori miran yo bomi lo omiran yo rin lo lai ti le ni ri mo lai lai n ko ti mo ru ori ti e n o si ro pe ohun to n fa lowo yi o le je ki ori omo sin o bi o ba wa fe ki omo sin o mo fe ki o se gaya lodu aya afe sona ti mi nitori o ti ye mi pe bi inu o ba lawo ninu ki go ki odo iwa lawo ti nbe ninu ina fun aya mi dupe ti o je ki o ma jogo ki odo lo nitori na wa aya ti re siwaju faya mi lorun sile iwo yo mo pe bi o ba ko logi o di dodo ki n fo leko fun omo aboro la so fun moluabi bo ba denu re adodidi mo si duro na dele aya adepoju jade di nigba ti o ka leta tan okan re bere si ro orisirisi looto dupe fi ife re han si mi n ko si ti so fun pe n o fe a sese to ti wo okun bataja baba wa mu yo tan ko ta le ni gan ti o ti yara lo sodo dele lati lo wi fun pe dupe n wa mi wa ta si ni dele ohun o n ko fi leta ran eniyan si mi ni bi o ba ti le je pe leta ti ado oku wa ninu re o n lo fi ranse n ko ha ki n ja leta ki ado oku ko bugbamu eyi ma le o a lati se n loro yi o di dandan ki n ma ti se ara mi titi ti ile ojo keji to fi mo okan poju o lele mo bee si ni ko mo odo dupe ale ojo na o ni iba lo sibe okan re gbogbe bi o se n de ibi ise laaro ojo keji lo ti yara se eda iwe na ko pe ni o pe iranse pipe ki o lo pe dupe wa lofiisi re nigbati dupe ri onise lati odo oga inu re dun o ro pe poju fe dupe ohun ti ohun fun ni iyalenu lo je fun nigbati o ba poju ti o kanju kan mu Oki ṣugbọn ko fi gbogbo ara dahun oju towo bo apo kootu re o mu letter jade o si fun dupe pe ki o kan owo dupe ngbon ki o to le ja letter kuro ninu apo we nigbati o ka letter tan o ki gbe pe ki le yi abori idele ti osori afefe ta le ni to lo so fun pe emi yi jo nfe ra wa o wa leri ogun lati fi se kini ko si ni gbagbe emi na lai lai bi ohun ba mo ona ogun awon kan kuku wa ti won lagbara lori ogun ateni toni ni bi ni poju si dan pe dupe se iwo na sa mo pe eni to ba ti tori obirin kan ku egbegberun abo yo tun dide leyin re iwo na sa mo pe emi ri o ti soro ti o je mo fife ra eni bayi abi mo puro se bi iwo na ti le so fun mi pe ko si oko kankan ti oni bayi mo dupe lowo eleda ti ko fi mi faye mu nitori na ebun re ti o fun mi niyi bi o ba wa lodo mi oro yo di imi tin tin leti awo gbegiri boju ba kuro nibe oko oni kuro nibe lai lai olorun oni je ki emi je egun moyan ko si ojo ti ada akara na ti o ti bere si sepo bi ki ba se pe ti ojo to pa la to je uda mugu fewure bi ki ba se ti ku ololufe to oto nibo ni mo ti fe raye eniyan nibo ni mo ti fe raye ebe eyan tin dabo lohun emi ki se oga to ma nfira re wole lodo abo bi se re nitori na ma lo lalaafia ma se je ki ri ese re ninu ile mi mo ma se je ki ti pase re rorun osan gangan ninu eje o ni mo gba waye n o gbadura wi pe ki n gba inu eje rorun oju dupe kore lowo o jade ṣugbọn ko fi letter sile poju pe pada ṣugbọn ko dahun
1: 32 FM 94.9

0: igba yi igba ni igba naa lo de ta nlo lowo yi o kele dua ma fi igba ti o da gba igba daada lowo wa tore le dua lo ni ele dua lo nfi fun ni ki igba ibi o ma ba igba ayo je ki igba opo ko wa ropo igba won o ki igba ekun o ma lo de wa ba igba irin je
1: Igba owo de ko wa ropo igba ini

kan mi wa to je wipe o si sopo mo awon kan mi to si sopo mo kini o si wa to fi je po se se ngba mi kan ni lagbaja ko lo lo mo ko de je wipe ohun na lo lo mo eyi tun ga le to kan ni 32 FM 94.9